0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună dimineața și bine te-am găsit la Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 8 și 1 minut și, de fapt, ce frumoase sunt diminețile când calendarul arată o zi de vineri. Astăzi este exact o astfel de zi. E vineri, 10 iulie, iar alături de tine la emisiunea acestui deșteptător pe frecvențele remătiste și online pe www.remate.md sunt eu, Vitalina Țăranu. În ora care vine vei avea parte de datele meteo, de calendarul zilei, dar vom afla împreună și de ce se simt adolescenții epuizați chiar și în vacanța de vară. Până vine timpul discuțiilor noastre, începem dimineața pe ritmuri muzicale alături de Bad Bunny și Baile Inolvidable, iar mai târziu vine Casey Musgraves cu Mexico Honey.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Voltros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale,

Mexico Honey de Casey Musgraves a răsunat acum în difuzoare. Este ora 8:12 și la această oră este destul de important să vedem ce ne pregătește timpul astăzi. Să știi că pe 10 iulie avem parte de cer variabil. În unele regiuni se prevăd ploi slabe de scurtă durată, însoțite local de descărcări electrice. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 26 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 10 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 24 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 10 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 25 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 11 grade. În sudul țării vom avea până la plus 26 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de plus 12 grade. În capitală, maximile se opresc la plus 25 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 12 grade. Ei bine, astea sunt temperaturile pe care ni le pulsează timpul astăzi. Acum însă, drag ascultător, inima ta se pulseze bituri minunate, căci vine Snails cu Inima ta bate bituri minunate.

Este ora 8:21 de minute și ai ascultat Dai, Dai de Shakira și Burna Boy și sper eu că această piesă a reușit să-ți ridice dispoziția în această dimineață de vineri, drag ascultător. Și uite că e și momentul potrivit pentru a trece prin cele mai importante evenimente ale adeții de 10 iulie. Ei bine, să știi că la 10 iulie marcăm ziua liniștii, cunoscută și sub denumirea sa în engleză drept Silent Day. Aceasta este sărbătorită la nivel mondial, celebrând abținerea pentru 24 de ore de la discuții și de la vorbit în general. Cu alte cuvinte, azi avem ocazia de a experimenta viața unei persoane mute, lucru pe care nu-l dorim nimănui, dar care s-ar putea să ne ajute să empatizăm mai ușor cu cei care suferă de această afecțiune. Cu toate acestea, ziua liniștii nu are nicio legătură cu acest handicap verbal. De fapt, ziua liniștii este sărbătorită încă din 10 iulie 1925, când Meher Baba a încetat să mai vorbească din propria voință, păstrându-și acest obicei până la moartea sa din anul 1969. Să știi, drag ascultător, că la 10 iulie în anul 1856 s-a născut Nikola Tesla, care a fost un fizician și inventator legendar în domeniul electricității. Tot la această dată, în anul 1980, s-a născut Jessica Simpson, cântăreață și creatoare de modă americană. La 10 iulie însă, în anul 1851, s-a stins din viață Louis Daguerre, care a fost un artist și fizician francez, inventatorul primului proces fotografic comercial. Tot la 10 iulie, în anul 1884, s-a stins din viață Paul Morphy, șahist american de geniu, recunoscut neoficial drept cel mai mare campion mondial al epocii sale. Ei bine, drag ascultător, am trecut prin cele mai importante evenimente ale zilei de 10 iulie și așa cum avem evenimente frumoase și mai puțin frumoase, pentru că pe pământ avem de toate. Tocmai acest mesaj ne-l transmite și Mircea Vintilă în piesa sa, Pământul, deocamdată, pe care o ascultăm chiar acum la ceasul deșteptător.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: hituri internaționale.
1: Este ora 8:32 de minute și uite că stelele s-au aliniat, citeam în această dimineață alături de mine, drag ascultător. Despre stele ne cânt și cei de la Rolling Stones. Ascultăm cântecul In the Stars, care este o piesă lansată recent și inclusă pe albumul Foreign Tongues al Trupei. Să știi că refrenul cântecului repetă ideea că anumite lucruri sunt scrise în stele, sugerind că relațiile și evenimentele importante din viață pot fi influențate de forțe mai mari decât noi.

0: Greu!
1: Nu mă aștepta de Sofie Rotaroi, ascultă acum la Radiumul Nova Tineret. Este ora 8:39 de minute și cu toții avem un lucru pe care îl așteptăm foarte mult atunci când suntem elevi. Așteptăm vacanța de vară. Dar uite că, oricum, adolescenții se simt epuizați chiar și în acest timp. Deși vacanța de vară ar trebui să fie perioada în care adolescenții își refac energie după un an școlar solicitant, în realitate tot mai mulți ajung să fie mai obosiți decât în timpul cursurilor, deoarece petrec nopțile în fața telefonului, pe rețelele sociale sau în jocuri online. Psihologii avertizează că lipsa somnului nu afectează doar nivelul de energie, ci și echilibrul emoțional, capacitatea de concentrare și sănătatea mentală pe termen lung. În timpul vacanței, programul zilnic devine mult mai relaxat, iar mulți adolescenți ajung să adormă după miezul nopții și să se trezească la o oră foarte diferită de la o zi la alta. Această lipsă de rutină perturbă ritmul biologic al organismului și reduce calitatea somnului, chiar dacă numărul total de ore petrecute în pat pare suficient. Expunerea prelungită la ecrane înainte de culcare întârzie secreția de melatonină, hormonul care reglează somnul, iar organismul are nevoie de mai mult timp pentru a adormi. În timp, această acumulare de nopți cu odihnă insuficientă poate duce la oboseală persistentă și dificultăți de concentrare. Psihologii spun că vacanța nu ar trebui să însemne lipsa totală a regulilor, mai ales când vine vorba despre somn. Se recomandă ca adolescenții să aibă un program de culcare și de trezire cât mai constant, chiar dacă este puțin mai flexibil decât în timpul școlii. De asemenea, telefonul, tableta și consola de jocuri ar trebui lăsate deoparte cu cel puțin o oră înainte de culcare. Ei bine, dragă ascultător, sper eu să ții cont de aceste recomandări. Acum însă, recomandarea acestei dimineți e să ții pasul pe ritmuri muzicale. Vine Cage the Elephant cu Neon Pill chiar acum pe frecvențele remetiste.

A fost Just Glyn și Emily Sand cu Searest Vanina, acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 8:48 de minute și uite că aici încheie o oră din emisiunea noastră matinală, Ceasul Deșteptător. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept în ora care vine tot aici la Radio Moldova Tineret. Până atunci, ascult Soul Shadows de Bill Withers, iar mai târziu vine Lola Iancu, cântă acolo Spiders.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Ora 9 ne arată ceasul, iar din fața microfonului zic bună dimineața, eu, Vitalina Țăranu, și bun găsit la emisiunea Ceasul Deșteptător aici la Radio Moldova Tineret. E vineri, e o zi în care vine cu un plus de energie și cu gândul la weekend. Să știi, drag ascultător, că avem parte de muzică bună aici la Radio Moldova Tineret, informații utile și de o stare de bine pe care o împărtășesc cu tine până la finalul dimineții. Așadar, în ora care vine discutăm despre noua atracție inaugurată în Franța, despre surful pe vulcan, și tot în această oră vin să-ți povestesc câte ceva despre elevul de clasa 5-a din țara noastră care a obținut 2 medalii de aur și una de argint la Olimpiada Internațională de Coding. Până discutăm noi pe marginea acestor subiecte, avem parte și de muzică. Vine Jessie Ware cu Mon Amour, iar mai târziu asculți Ocean Drive de Doug Diamond.

Ocean Drive de Doug Diamond. Am ascultat acum la ceasul deșteptător. Este ora 9:08 și să știi, drag ascultător, că vârsta nu are limită. Zic asta în contextul în care Darius Mihailenko, elev în clasa 5-a din municipiul Chișinău, a fost premiat la The International Coding Olympiad. Acesta a obținut 3 medalii la 3 categorii. Elevul deține medalia de aur la proba matematică, medalia de aur la proba DAI Challenge, adică la robotică, și medalia de argint la proba științe. La The International Coding Olympiad, elevii trebuie să se califice inițial online. Ulterior, tinerii care se califică au posibilitatea să participe la marea finală, organizată fie în Europa, fie în Statele Unite ale Americii. Anul curent, olimpiada a fost desfășurată la Roma, în Italia, în perioada 2-8 iulie. În total au participat 1154 de concurenți și invitați din 54 de țări. Ei bine, noi ne bucurăm pentru reușitele elevului din țara noastră și îi urăm mult succes și la celelalte competiții la care urmează să participe. Ne continuăm dimineața alături de Stella Boțan și cântecul Ai Dreptate, iar mai târziu vin Santana și Buica cu Breaking Down the Door.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Hituri internaționale.
1: Este ora 9 și 17 minute și la această oră mă prind de ideea cât de important este să fii liber, să fii tu însuți, să ai posibilitatea să-ți creezi o nouă identitate și să scăpi măcar pentru câteva clipe de presiunea lumii exterioare. Exact acest mesaj ți-l transmită și Madonna în piesa sa I Feel So Free, care a fost lansată în aprilie 2026 ca single promo pentru albumul său Confessions 2.

te își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 9:30 și acum la jumătatea orei ne pomenim în Franța, acolo unde parcul tematic Vulcania a inaugurat o nouă atracție care simulează coborârea pe o curgere de lava vulcanului Kilauea. Odată cu această experiență, parcul își schimbă treptat direcția, combinând educația științifică cu atracțiile pline de adrenalină. O călătorie prin interiorul unui vulcan îi așteaptă pe vizitatorii care aleg noua atracție Expedition Hawaii, deschisă la începutul lunii iulie. Experiența interactivă desfășurată în 5 etape îi poartă pe vizitatori într-o simulare a unei coborâri pe o curgere de lavă a vulcanului Kilauea, unul dintre cei mai activi vulcani din lume, situat în arhipelagul Hawaii. Pentru a crea senzația unei aventuri pe urmele unei erupții vulcanice, noua instalație folosește efecte speciale, decoruri tematice, tehnologii interactive și sisteme de simulare dinamică. Parcul tematic Vulcania, dedicat vulcanilor și fenomenelor geologice, este situat la aproximativ 1000 de metri altitudine în lanțul vulcanic Chaîne-de-Py din Franța. Anul trecut, acesta a atras aproape 390.000 de vizitatori, fiind unul dintre cele mai cunoscute parcuri de acest tip din țară. Cunoscut în special pentru componenta sa educativă dedicată vulcanologiei și științelor pământului, parcul își schimbă treptat direcția. După inaugurarea primei sale atracții de tip montane ruse, Vulcania continuă investițiile în experiențe spectaculoase prin propriul plan de dezvoltare. Ei bine, poate ajungem și noi vreodată să vizităm acest parc tematic. Până atunci, drag ascultător, ne lăsăm purtați de muzică aici la Radio Moldova Tinerăt și, pentru că e zi de vineri, avem parte de One Fine Day de Chris Rea.

0: hituri internaționale.
1: Ora 9 și 40 de minute ne arată ceasul, iar Vest de la Vest ne aduce în difuzoare cântecul Holstein Rain, o piesă lansată în ianuarie 1970, care este una dintre cele mai cunoscute piese ale trupei Creedence Clearwater Revival, inclusă pe albumul Cosmos Factory. Lansată împreună cu Traveling Band ca single cu dublă față A, melodia a devenit un succes internațional, ajungând pe locul 2 în Billboard Hot 100 din Statele Unite. De-a lungul timpului a fost inclusă numeroase clasamente ale celor mai bune cântece din toată

Am ascultat vocea inconfundabilă a interpretei Indila și piesa sa Dernier Dance acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 9:45 de minute și la această oră vin cu vești îmbucurătoare, pentru că noi moldovenii trăim mai mult. Din anul 2015 până în 2025, speranța de viață a moldovenilor a crescut cu aproape 3 ani și jumătate. Potrivit Biroului Național de Statistică, durata medie a vieții în Moldova în anul 2025 a constituit 72,8 ani, fiind cel mai pozitiv rezultat din ultimul deceniu. În 2025, speranța de viață pentru bărbați a constituit 68,4 ani, iar pentru femei 77,2 ani. Speranța de viață pe sexe în perioada 2015-2025 poate fi evaluată online. Creșterea speranței de viață în anul 2025, apropo, a fost determinată de scăderea numărului de decese atât la bărbați cât și la femei. În anul 2025, rata mortalității generale a scăzut comparativ cu anul precedent cu 0,5 decese la 1000 de locuitori și a constituit 13,5 decedați la 1000 de locuitori. Totodată și rata mortalității infantile a înregistrat o descreștere, de la 11,8 decedați la 1000 de născuți vii în anul 2024 până la 9,2 decedați la 1000 de născuți vii în anul 2025. Deci creșterea este explicată prin scăderea mortalității generale și infantile. Uite așa, dragi ascultători, ne bucurăm din plin de viață, de anii pe care îi trăim și de zilele noastre de vineri din calendar. Continuăm alături de Mihail cu cântecul Hai să fugim aici la Radio Moldova Tineret.

Hai să fugim, ți-a cântat Mihaela acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 9:50 de minute și uite că a mai trecut o oră din emisiunea noastră Ceasul Deșteptător. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și chiar dacă interpretul te-a îndemnat să fugi undeva, nu fugi prea departe, pentru că mai avem o oră de emisie pe care o vom petrece împreună aici la Radio Moldova Tineret. Până atunci ai parte de o pauză muzicală alături de Camila Cabello și cântecul Shameless, iar mai târziu asculți I Need You Love, The Shaggy, My Humble Fady.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună dimineața și bine te-am găsit din nou aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 10, iar emisiunea ceasul deșteptător continuă să se audă pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și de această dată discutăm despre podeaua realizată din unt de arahide, care a fost inaugurată la un muzeu din Olanda, și totodată vin să îți vorbesc despre faptul că elevii dotați din Moldova pasionați de STEM ar putea studia gratuit în Italia sau Cipru și care sunt condițiile pentru a participa, îți voi spune în ora care vine. Acum, drag ascultător, dă volumul la maxim, căci ascultăm Cola de Camel Fat Edelbrook.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Ceasul arată ora 10 și 8 minute și ai ascultat-o pe Alexandra Crețu cu piesa Să iubim și să iertăm și în timp ce interpreta te îndeamnă să iubești și să ierți, eu te îndemn să profiți din toate experiențele pe care ți le aduce viața. Și în acest context vin să te anunț că elevii cu vârste între 14 și 16 ani, pasionați de matematică, fizică, informatică și tehnologie, pot participa la programul internațional de bursă Technology Leaders of the Future, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Proiectul oferă elevilor oportunitatea de a urma studii finanțate integral în cadrul programelor cu un curriculum STEM extins, axat pe matematică, fizică și informatică în două instituții internaționale de prestigiu, The Island School Limassol, Cipru și Farm International School Veneția, Italia. Bursa acoperă taxele de școlarizare, cazarea în internat și toate costurile educaționale și administrative pe o perioadă de 3 sau 4 ani. Programul este dedicat inclusiv elevilor din Republica Moldova care demonstrează rezultate academice excelente în domeniile STEM și manifestă interes pentru inovație și antreprenoriat. Cei mai performanți bursieri pot deveni eligibili pentru granturi suplimentare destinate continuării studiilor la universități clasate în top 50 la nivel mondial. Ei bine, este o oportunitate destul de frumoasă pentru elevi. Noi însă, drag ascultător, avem alte tipuri de oportunități aici la Radio Moldova Tineret și una dintre acestea este să ascultăm cele mai tari hituri ale momentului. Ascultăm chiar acum Invisier de Very Pressibles, iar mai târziu vine Major Lazer și DJ Snake cu cântecul Lean On.

fost cei de la Subcarpați cu Gând Acolo, 84-85 acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 10 și 21 de minute și chiar dacă seara încă este departe, țin să-ți reamintesc, drag ascultător, că începând cu ora 22 pe frecvențele rămătiste, începe albumul Nopții. În această seară vei asculta Rocks and Honey, care este al 17-lea album de studio al lui Bonnie Tyler, lansat pe 8 martie în anul 2013. Materialul îmbină influență de country, rock și pop. Albumul a fost primit favorabil de critici, iar din punct de vedere comercial a intrat în topurile din mai multe țări europene, ajungând pe locul 28 în Danemarca, 52 în Regatul Unit și 59 în Germania. Noi ascultăm chiar acum cântecul If I Sing You a Love Song de Bonnie Tyler, care se regăsește în albumul Nopții din această seară.

A fost Ștefan Folclor cu Am aprins focul, acum la ceasul deșteptător. Este ora 10 și 29 de minute și la această oră ne teleportăm imaginar în Indonezia, acolo unde autoritățile au înăsprit controlul asupra activității bloggerilor străini, a influencerilor și a creatorilor de conținut digital care se află pe teritoriul țării în baza vizelor turistice. Noile reguli se aplică în primul rând insulei Bali, o destinație populară în rândul călătorilor, unde autoritățile de imigrare au înăsprit verificările și au anunțat cu privire la sancțiuni pentru încălcarea regimului de vize. Conform noilor cerințe, cetățenilor străini le este interzis să facă orice activitate generatoare de venituri în timp ce se află în Indonezia cu vize de turist. Avertizarea include crearea de conținut pentru rețelele sociale dacă acesta este realizat în scopuri comerciale, inclusiv postările efectuate în cadrul unor integrări publicitare, acorduri de sponsorizare sau altă formă de monetizare. Mai mult, este considerată o încălcare chiar și situația în care materialele au fost filmate în timpul șederii în Bali, dar au fost publicate abia după părăsirea țării. Serviciul de imigrare din Indonezia a reamintit de asemenea că viza turistică nu oferă dreptul la muncă, la desfășurarea de cercetări sau la participarea în activități de voluntariat. Pentru astfel de scopuri, cetățenii străini trebuie să obțină din timp tipul corespunzător de viză. Uite, așa reguli se instaurează, drag ascultător, în Indonezia. Noi însă revenim la regimul nostru liber din țara noastră și, desigur, revenim la muzică. Ascultăm chiar acum We Can Be Friends de Ariana Grande, iar mai târziu vin cei de la Empire of the Sun cu piesa Happy Like You.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: hituri internaționale.
1: Este ora 10 și 38 de minute și chiar acum în difuzoare răsună piesa You Know I'm No Good de Amy Winehouse, o piesă lansată în ianuarie 2007 și inclusă pe albumul Back to Black al interpretei. Cântecul a devenit un succes în mai multe țări, ajungând în top 20 din Regatul Unit, dar și în clasamente din Europa și

My Soul de Bruno Mars a răsunat acum în difuzoară. Este ora 10:45 de minute și e uimitor cât de profund poate să simte sufletul omenesc. Zic asta în contextul în care un muzeu din Olanda a inaugurat o podă realizată din 800 de kilograme de unde arahide, iar acesta reprezintă un omagiu adus unui artist olandez care a creat conceptul. Așadar, peste 800 de kilograme de unde arahide au fost utilizate la crearea unei podele dintr-un muzeu din Olanda. Opera de artă reprezintă un omagiu adus artistului olandez Schiebers, decedat luna trecută. Artistul a murit la vârsta de 83 de ani și a creat Pindakas Vloer, denumită și podeaua cu unde arahide. Aceasta a fost creată în 1969. Lucrarea a fost dezvelită la depotul muzeului Boijmans van Beuningen din orașul portuar olandez Rotterdam. Podeaua va face parte dintr-o expoziție de 2 luni. Schiebers a fost un personaj non-conformist îndrăgit în Olanda. Totodată a fost și vocea unor personaje preferate de olandezi. El a creat opere absurde și caragioase care au contestat ideile convenționale despre semnificația artei. Schiebers a creat lucrarea ca parte a unei serii de pardoseli. Aceasta includea și pardoseli acoperite cu cioburi de sticlă și sare. Aroma este cea care persistă în minte multora dintre cei care văd lucrările. Personalul muzeului i-a îndrumat pe vizitatorii la vernisaj să urmeze mirosul. Acesta plutea pe lângă casa de bilete, la 3 etaje mai jos, unde este expusă opera de artă. Un indicator de la intrarea în muzeu avertizează vizitatorii cu alergii la arahide că este posibil să nu dorească să intre. Ei bine, drag ascultător, noi revenim la muzică. De această dată o ascultăm pe Alona Mun cu Cântacul 1000 aici la Radio Moldova Tineret.

1000 de alunamuni a răsunat acum în difuzoare. Este ora 10:49 de minute și uite că timpul ne aduce la finalul emisiunii noastre de astăzi, Ceasul Deșteptător. Alături de tine în aceste 3 ore matinale am fost eu, Vitalina Țăranu, dar nu pleca departe, pentru că la ora exactă începe emisiunea Libertalia. Până atunci asculți piesa Shut Up de Black Eyed Peas, iar mai târziu vine Shade cu cântecul Smooth Operator.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bun venit pe Corabia Libertalia, la bordul căreia vom discuta despre cele mai curioase studii și ne vom delecta cu cea mai deosebită muzică.
2: E final de săptămână, însă la microfon avem o schimbare plăcută. Astăzi alături suntem noi, Roxana Josan și Valeria Suhari.
1: Într-adevăr, e o schimbare plăcută, la fel de frumoasă cum e și inițiativa marilor companii de a permite angajaților să-și aducă patru pezii la locul de muncă, iar această facilitate devine un criteriu important atunci când oamenii își aleg un nou job.
2: Iar de la prietenii noștri necuvântători, revenim și la graiul matern. Mai bine spus, vei afla de ce persoanele care vorbesc două limbi au o minte mai ageră și par a fi mai tineri cu aproximativ 7 ani.
1: Desigur, pe valurile Corabiei Libertalia nu lipsește nici muzica. Iar noi îți vom povesti mai multe detalii despre renumita Bonnie Tyler, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii pop-rock din anii 80, care a murit la vârsta de 75 de ani, chiar ieri. Îi vom aduce un omagiu și vom asculta mai multe piese din repertoriul său.
2: Acum însă pornim la drum cu multă muzică.
1: Așa este, pentru început de oră răsună Ready, Steady, Go de la Harry Styles.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: E ora 11:07, iar noi am ascultat melodia De când am plecat, de Alexandrina, aici pe undele Radio Moldova Tineret. Să știi că am legat o prietenie apartă cu muzica.
1: Valeria, să știi că mai avem câțiva prieteni pe lângă muzică, la fel de devotați, zic despre animalele de companie. Uite că tot mai multe companii permit angajaților să își aducă patrupezii la locul de muncă, iar această facilitate devine un criteriu important atunci când oamenii își aleg un nou job.
0: Ei bine, un nou sondaj realizat de compania Mars, în rândul a 16.000 de angajați, arată că peste jumătate dintre respondenți ar lua în calcul schimbarea locului de muncă dacă noul angajator ar accepta animalele de companie la birou, transmite Euronews.
1: În același timp, Marea Britanie este lider în ceea ce privește locurile de muncă prietenoase cu animalele. Potrivit unei analize realizate de platforma de carieră Flexa, aproximativ 64% dintre ofertele de angajare din Regatul Unit menționează că angajații pot veni la serviciu însoțiți de câini.
0: Un alt aspect important e faptul că animalele contribuie la reducerea stresului și a anxietății. Încurajează interacțiunea dintre colegi și pot îmbunătăți capacitatea de concentrare și performanța cognitivă.
1: După Marea Britanie, Germania ocupă locul al doilea cu 45% dintre anunțurile de angajare care permit prezența animalelor de companie. Urmează Statele Unite, Australia, Franța, Țările de Jos și Spania.
0: La polul opus se află Irlanda, unde doar 17% dintre locurile de muncă sunt considerate prietenoase cu animalele. Atât muzica, cât și animalele de companie ne oferă un amalgam de emoții pozitive, iar noi continuăm această ediție cu AC/DC și Big Gun.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: E ora 11 și 17 minute, momentul când rubrica Best de la Vest revine în difuzoarele tale.
2: Într-adevăr, am revenit cu un hit emblematic al anului 2015 și anume Shameless, a opta piesă de pe cel de-al doilea album al său de studio a interpretului Beauty Behind the Madness.
1: Să știi că această piesă este o baladă emoționantă, cu chitară acustică, apreciată la nivel internațional de către fanii interpretului.
2: Și pentru că noi la fel suntem fani devotați, ascultăm împreună Shameless de la The Weeknd aici, pe frecvențele Radio Moldova Tinerat.

0: Pe valurile corabiei Libertalia a răsunat și melodia First Love de la Jennifer Lopez, lansată în anul 2014. Între timp revenim pe valurile informării, acolo unde utilizarea tehnologiilor moderne e proeminentă.
1: Se pare că răspunsurile generate de sistemele de inteligență artificială, precum ChatGPT, reflectă prejudecăți sociale. O echipă de cercetători a analizat cantitativ și a identificat stereotipurile legate de vârstă încorporate în răspunsurile inteligenței artificiale generative.
0: AI generativă este utilizată în prezent pe scară largă în căutările zilnice de informații și în procesele de luare a deciziilor. Dar au fost exprimate și îngrijorări cu privire la faptul că acestea ar putea reproduce prejudecățile sociale conținute în datele sale de antrenare, potrivit FIZ.
1: Echipa de cercetare a colectat 900 de eșantioane de text generate folosind solicitări neutre care cereau modelului să descrie caracteristicile grupurilor de vârstă de la 10 la 90 de ani.
0: Ei bine, răspunsurile generate au avut tendința de a descrie parcursul vieții umane ca fiind împărțită în trei grupuri. Primul ar fi tinerețea, care include adolescenți și persoane cu vârsta cuprinsă între 10 și 29 de ani, vârsta de mijloc, care include persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 49 de ani și vârsta înaintată, care include persoanele cu vârsta de 60 de ani și mai mult.
1: Indiferent de cum ne caracterizează inteligența artificială,
0: noi păstrăm spiritul tânăr și ținem pasul melodiilor deosebite. Tocmai din acest motiv vă răsună în continuare și Îngerii au demonilor de la Dan Bittman.

0: știri pentru tineri.
1: E ora 11:34 de minute, iar rubrica Top News revine aici în cadrul emisiunii Libertalia.
2: Exact, iar de fiecare dată noi ne propunem să aflăm ceva nou. În continuare vorbim despre cunoașterea unei limbi străine, căci această abilitate ne păstrează creierul mai tânăr. Cu cât o persoană vorbește mai multe limbi și cu cât le învață mai devreme, cu atât efectul pare să fie mai puternic. Potrivit concluziilor unui studiu prezentat la conferința Federației Societăților Europene de Neuroștiințe, organizată la Barcelona.
1: Studiul a arătat că persoanele care vorbeau două limbi aveau creiere care păreau cu aproximativ 6 ani mai tinere decât cele ale persoanelor care vorbeau o singură limbă, relatează The Guardian.
2: În cazul celor care vorbeau trei limbi, creierele păreau cu aproximativ 7 ani mai tinere, iar în cazul persoanelor care vorbeau patru limbi, diferența ajungea la aproximativ 13 ani.
1: Creierul uman este alcătuit din miliarde de celule nervoase care comunică între ele. Pe măsură ce îmbătrânim, conectivitatea din creier se deteriorează adesea, ceea ce poate duce la scăderea memoriei și la încetinirea vitezei de gândire.
2: Oamenii de știință din Spania, Chile, Argentina și Irlanda au comparat și au analizat persoanele care locuiesc în regiunea bască. Oamenii de acolo vorbeau spaniola, basca, franceza și engleza. Pentru a măsura vârsta neurologică, cercetătorii au analizat activitatea cerebrală a 728 de persoane cu vârste diferite și cu niveluri diferite de competență lingvistică.
1: Concluziile au fost clare: atunci când însușim mai mult de limbi, avem o reziliență cerebrală mai bună.
2: Ei bine, acum noi ne menținem mintea ageră și oferim prioritate limbii franceze. Asta pentru că ascultăm Bonjour, pardon, merci de la Céline Dion.

0: Am ascultat împreună melodia autohtonă Am să plec în codru verde de Iurie Sadovnic. Iar în continuare, atenția noastră va fi centrată pe muzica de la vest, căci recent cântăreața Bonnie Tyler, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii pop-rock din anii 80, a murit la vârsta de 75 de ani.
1: Artista galeză a rămas în memoria publicului datorită unor hituri precum Total Eclipse of the Heart și Holding Out for a Hero.
0: Anunțul privind decesul artistei a fost făcut de familie și de echipa sa prin intermediul site-ului oficial. Potrivit mesajului publicat, Bonnie Tyler a murit în mod neașteptat într-un spital din Portugalia, unde urma un tratament pentru afecțiunea despre care nu au fost oferite mai multe detalii.
1: Noi îi aducem un omagiu, iar de la ora 22 vom asculta Rocks and Honey, la a 16-lea album de studio al cântăreței.
0: Iar până se face ora 22, vom asculta și single-ul Believe in Me, cel care a reprezentat Regatul Unit la concursul Eurovision din anul 2013, cel care se aude și pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: E ora 11:49, iar noi punem punct acestei ore alături de 5 Seconds of Summer și Hey Everybody, un hit al anului 2015.
1: Să știi că de la microfon...
2: am fost noi, Roxana Josan și Valeria Suhari.
0: Apropo, tot alături de noi, vei rămâne în continuare, iar de la ora fixă ne propunem să descoperim mecanismele comportamentului uman în cadrul emisiunii Monologul Psihologului.
2: Iar dacă e să vorbim de mecanisme, datorită muzicii rămânem mereu energici și curioși.
0: Bine ai punctat, de asta ascultăm în continuare Mon Amour de la Jessie Ware, dar și Să uiți plăcerea. Nu uita că ne poți asculta și online pe 3W.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Dialogul psihologului.
1: Deschidem microfonul, ridicăm volumul și pornim împreună într-o nouă călătorie. Salutare, oameni frumoși, și bine v-am găsit pe frecvența care dă glas generației de azi.
2: Ceasul bate ora 12, iar noi continuăm să descoperim comportamentul uman, așa cum dăm start emisiunii Monologul Psihologului. Iar de la microfon noi îți râdem noi, Valeria Suhar și Roxana Josan.
1: Astăzi în vizorul nostru vor fi câteva subiecte deosebite, iar pentru a nu rata niciun detaliu, tendem să ne urmărești online sau pe rețelele sociale, Facebook, Instagram sau TikTok.
2: Bine ai punctat, Roxana, în continuare vorbim despre prejudecata aditivă, un fenomen psihologic conform căruia cei mai mulți oameni încearcă să adauge noi activități și obiceiuri în program, în loc să renunțe la ceea ce îi încurcă inutil.
1: Tot astăzi aflăm unde sunt cei mai fericiți oameni și cum a reușit capitala Danemarcei Copenhaga să fie desemnată pentru al doilea an consecutiv cel mai bun oraș din lume privind calitatea vieții.
2: Revenim cu mai multe detalii pe parcursul orei, iar acum dialogul nostru prinde multă, multă culoare, căci ascultăm în continuare Hot de la Black Eyed Peas și Kim.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Sper că aici, pe undele Radio Moldova Tinere, te simți bine.
1: Mai cu seamă că ai ascultat și melodia Tic-Tac de la 3 Sud-Est. Iar între timp vom discuta și despre capitala Danemarcei, Copenhaga, cea care a fost desemnată pentru al doilea an consecutiv cel mai bun oraș din lume în care să locuiești, potrivit clasamentului anual realizat de Economist Intelligence Unit.
0: Studiul preluat de CNN analizează 173 de orașe din întreaga lume pe baza unor criterii precum stabilitatea, sistemul de sănătate, educația, infrastructura și cultura, evaluând nivelul general al calității vieții.
1: Copenhaga s-a remarcat prin combinația dintre servicii publice de înaltă calitate, infrastructură performantă și un mediu cultural bine dezvoltat.
0: Pe locul al doilea s-a clasat Viena, care ocupase prima poziție timp de 3 ani consecutivi înainte de a fi depășită de Copenhaga.
1: În schimb, conflictul dintre Iran și Israel și tensiunile regionale au influențat negativ scorurile de stabilitate ale mai multor orașe din Orientul Mijlociu. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Muscat, care a coborât 14 poziții până pe locul 123. În Regatul Unit, Manchester este cel mai bine clasat oraș, ocupând locul 52, înaintea Londrei și Edimburgului, după ce indicatorii de stabilitate și-au revenit în urma tulburărilor sociale din anul precedent.
0: Reiterăm, topul celor mai bune orașe pentru o viață decentă includ următoarele regiuni: Copenhaga, Viena, Melbourne,
1: dar și Sydney, Zurich, Geneva, Osaka, Vancouver și Tokyo. Sunt sigură că pentru o viață mai bună e absolut necesar să ascultăm cât mai multă muzică, iar noi ți-am pregătit câteva melodii excepționale. Răsună în continuare Doing Time de la Lana Del Rey, dar și I Need a Dollar de la Aloe Black.

0: Hituri internaționale.
1: Emisiunea Monologul Psihologului continuă cu multe emoții pozitive și hituri legendare.
2: Ai dreptate, Valeria, dragă ascultător, noi ți-am pregătit piesa Dai Dai, compusă de Shakira și Burna Boy. Apropo, a fost melodia oficială pentru Cupa Mondială FIFA 2026, care a avut loc în Canada, Mexic și Statele Unite.
1: Piesa marchează a patra melodie oficială a Cupei Mondială FIFA, interpretată de Shakira, și prima de la La La La pentru Cupa Mondială FIFA 2014 din Brazilia.
2: Acum acest hit răsună și pe unele radio Moldova Tineret.

0: melodia Columb de la Alternă, sfera ai ascultat în această clipă și sper că ți-a fost pe plac. Ei bine, emisiunea Monologul Psihologului continuă nu doar cu muzică deosebită, dar și cu un subiect de ordin psihologic.
1: Ai dreptate, Valeria. Atunci când stresul și epuizarea ne dau bătăi de cap, cei mai mulți oameni încearcă să adauge noi activități și obiceiuri în program, în loc să renunțe la ceea ce îi încarcă inutil.
0: Psihologii numesc acest fenomen prejudecata aditivă, iar studiile sugerează că această tendință poate face mai mult rău decât bine. De exemplu, pentru a combate epuizarea, mulți aleg să introducă în program sesiuni de meditație sau exerciții fizice, înainte de a renunța la obligațiile neesențiale ori la timpul petrecut în fața ecranelor.
1: Acest mod de gândire este amplificat de rețelele sociale și de societatea de consum, unde utilizatorii sunt expuși permanent la mesaje care promovează ideea că trebuie să facă mai mult, să cumpere mai mult și să fie permanent preocupați de propria dezvoltare, notează The Guardian.
0: În plus, atunci când nivelul de stres și încărcarea mentală sunt ridicate, această tendință devine și mai pronunțată. Apropo, cercetătorii au observat că oamenii devin mai predispuși către astfel de soluții pe măsură ce înaintează în vârstă. Prin urmare, nu uita niciodată de odihnă, iar noi deja ne-am gândit la tine și ți-am pregătit melodia Die With A Smile de la Lady Gaga și Bruno Mars. Însă, ulterior, ascult și Better Days de la Goo Goo Dolls. Aceste melodii răsună aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: News. Știri pentru tineri.
1: Rubrica Top News se audă din nou aici, în cadrul emisiunii Monologul Psihologului. Iar în continuare am ales să vorbim despre cărți, căci suntem în apropiere de weekend, momentul când putem savura în liniște un volum de excepție.
2: Într-adevăr, cititul nu este doar o activitate plăcută, ci și un instrument eficient pentru sănătatea mentală.
1: Potrivit psihologului Thomas Santa Cecilia, lectura activează creierul, reduce anxietatea și contribuie la formarea de noi conexiuni neuronale, având beneficii clare.
2: Specialistul atrage atenția asupra timpului excesiv petrecut pe rețelele sociale, care, spune el, ne distrage atenția și nu aduce niciun beneficiu real.
1: Totuși, de ce ne este greu să ne concentrăm? Ei bine, în perioadele de stres, supra-solicitare sau depresie, concentrarea asupra lecturii poate deveni dificilă. Tot Thomas Santa Cecilia explică faptul că trăim într-o societate suprastimulată, iar primele minute de lectură pot fi dificile. Dacă reușim să depășim primele 10 minute, creierul începe să se adapteze și apare senzația de relaxare și bunăstare, explică el.
2: În cazul adolescenților, specialiștii sugerează inclusiv utilizarea cărților electronice sau audio pentru a face lectura mai accesibilă și mai atractivă.
1: Între timp, atractivă pentru noi e și muzica, iar noi ți-am pregătit Bad Enough de la Madison Beer, dar și De câte ori să te iubesc de la Holograf. Aceste melodii le auzi aici, pe undele Radio Moldova, Tineret.

0: internaționale.
1: Ceasul bate ora 12:43, iar noi revenim pe frecvențe cu încă un hit memorabil direct de la vest.
2: What Do You Mean este melodia cântărețului canadian Justin Bieber, ce ne va colora această zi de vineri. Tot ce trebuie să știe, faptul că această melodie a explodat în spațiul occidental și a ajuns în fruntea clasamentelor din mai multe țări, inclusiv a clasamentelor din Canada, Irlanda, Noua Zeelandă și Norvegia.
1: Iar în Australia, Statele Unite și Regatul Unit, What Do You Mean a fost primul single numărul 1 al lui Bieber.
2: Acum îl ascultăm și în cadrul emisiunii monologul psihologului de la Radio Moldova Tinerat.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: În această clipă ai ascultat melodia Stupid Song de la Olivia Rodrigo, iar emisiunea Monologul Psihologului ajunge treptat pe final. E ora 12:50.
1: Ei bine, în această zi nu a fost întocmai monolog, a fost mai degrabă un dialog. Iar alături de tine au fost noi, Roxana Josan și Valeria Suhari.
0: Deși ne luăm rămas bun, să știi că la pupitru vine colega noastră Ana Bunescu, cea care îți va prezenta emisiunea Internet Superior, deci vei avea posibilitatea să rămâi conectat la actualitatea.
1: Iar până se face ora 13, rămâi conectat și la muzică.
0: Corect ai spus, Roxana, ascultăm în continuare Doar cu tine de la Maxim Zavidia și Champs-Élysées de la Zaz. Noi îți dorim un weekend memorabil în preajma celor dragi și sigur în preajma frecvențelor Radio Moldova Tineret.
1: Pe curând, numai bine!
0: Pa, pa!

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare! Ora 13 ne aduce din nou împreună pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde dăm startul emisiunii Internet Superior. De la microfon îți vorbesc Ioana Bunescu, iar în următoarea oră aflăm de ce avem tendința să facem tot mai mult atunci când ne simțim copleșiți. Mai târziu descoperim că până și șobolanii sunt capabili de empatie, iar spre final vedem unde se mănâncă cea mai bună pizza din Europa, în afara Italiei. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmd.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Între timp, ascultăm piesa Anti-Hero de la Taylor Swift la RMT.

ceasul ne arată ora 13 și 10 minute, iar după ce am ascultat piesa Cine iubește nu lasă de Kate Rain, facem loc unei idei care s-ar putea să-ți schimbe felul în care privești zilele aglomerate. Când simțim că nu mai facem față, primul impuls este să adăugăm ceva nou în program, dar dacă soluția ar fi de fapt exact opusul. Ei bine, nu o spun eu, ci psihologii. Aceștia susțin că atunci când suntem stresați sau epuizați, avem tendința să ne încărcăm și mai mult programul, în loc să renunțăm la activitățile care ne consumă timpul și energia. Acest fenomen este cunoscut drept prejudecata aditivă. Iar asta nu este tot. Studiile arată că oamenii aleg mai des soluții precum meditația sau exercițiile fizice, decât măsuri simple, cum ar fi reducerea timpului petrecut pe internet sau eliminarea unor obligații neesențiale. Specialiștii avertizează că această abordare poate transforma grija pentru sănătatea mentală într-o listă nesfârșită de sarcini. În schimb, psihoterapeuții recomandă să facem loc și pentru pauze de la fluxul continuu de informații, oferindu-i creierului nostru timp să se odihnească și să fie mai creativ. Și poate că din când în când cea mai bună decizie nu este să mai adaugi ceva în program, ci pur și simplu să iai o pauză. Până la următorul subiect facem exact același lucru și noi, luăm o mică pauză muzicală și lăsăm ca muzica să preia controlul. Ne cântă în continuare Teddy Swims piesa Bad Dreams.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Cum vezi, de la vest vine în difuzare trupa Imagine Dragons cu piesa Sharks. Lansată în anul 2022, aceasta a obținut certificări Gold în Statele Unite, Canada și Italia. Însă o piesă a ajuns până pe locul 12 în topul Hot Rock and Alternative Song, iar pe clasamentul general Billboard Hot 100 s-a clasat pe poziția 24. Era

Este ora 13:28, iar de pe ritmurile piesei Codrule Mărite Domn de sub Carpații, rămânem tot în lumea descoperirilor. De această dată nu vorbim despre oameni, ci despre niște animale care ne surprind mai mult decât ne-am fi imaginat. Un nou studiu arată că empatia nu este un sentiment exclusiv uman. Așadar, oamenii de știință din Germania au confirmat că și șobolanii sunt capabili de empatie. Concluzia vine după analiza unui experiment în care un șobolan și-a eliberat mai întâi un companion captiv, iar apoi și-a împărțit hrana cu acesta. Specialiștii spun însă că empatia acestor animale este diferită de cea umană. Șobolanii pot recunoaște emoțiile și reacționează în ajutorul altora, însă nu înțeleg stările mentale complexe, așa cum o fac oamenii de altfel. Se pare că uneori cele mai frumoase lecții despre grijă și solidaritate vin din locuri la care nici nu ne-am așteptat vreodată. Iar până la următoarea poveste captivantă, lăsăm muzica să răsune pe frecvențele remediste. Vine chiar acum în difuzoare Jess Glynne cu piesa Give Me Something.

Am ascultat piesa Can I Pretend de la Pink și Cash Cash. Ora 13:40, iar noi continuăm în această oră să descoperim o informație care s-ar putea să-ți dea și câteva idei pentru următorul City Break. Vorbim despre un clasament care îi pune pe jar pe iubitorii de pizza din toată Europa. Ghidul Top Pizza Europa 2026 a desemnat cea mai bună pizzerie din Europa în afara Italiei. Pentru al treilea an consecutiv, primul loc revine restaurantului Napoli on the Road din Londra, apreciat pentru aluatul său aerat și ingredientele de calitate. În top se mai află restaurante din Madrid și din apropierea Parisului, iar clasamentul confirmă că pizza artizanală de top poate fi savurată astăzi în tot mai multe orașe europene. Specialiștii spun că altfel și astfel, de ghiduri influențează din ce în ce mai mult destinațiile alese de turiști pasionați de experiențele culinare. Iar până ajungem să gustăm o felie din cea mai apreciată pizza Europei, savurăm deocamdată din muzica ce așteaptă să răsune pe frecvență. Îl ascultăm în continuare pe Cătălin Josan cu piesa La Diferența la RMTA.

0: Exhaustive, lume en l'eau.
1: Taxi și Delia cu piesa Inadaptată a răsunat chiar acum la Radio Moldova Tineret, iar pe ritmurile ei ajungem și la finalul acestei prime ore de internet superior. E deja ora 13:52 de minute și să știi că emisiunea noastră continuă și de la ora 14 cu alte noutăți interesante ce sper eu să ne aducă mai multă energie și inspirație în această zi de vineri. Ana Bunescu sunt și te aștept tot aici, dar și online pe rmt.md, inclusiv pe Facebook, Instagram și TikTok. Lasă-ne câte un like, iar noi în schimb avem grijă să-ți aducem cele mai tari informații din lumea întreagă, cât și muzica ta preferată în difuzoare. Între timp ascultăm piesa Just You and I de la Tom Walker la Radio Moldova Tineret. Rămâi aproape!

0: I never charge you for anybody else singing.
1: Internet superior.
2: Te salut de pe frecvențele remetiste, este ora 14, iar noi continuăm emisiunea Internet Superior aici la Radio Moldova Tineret. De la microfon îți vorbesc Ioana Bunescu, iar în această oră aflăm care este cel mai bun oraș din lume pentru locuit în anul 2026. Mai târziu vorbim despre lansarea Coaliției Internaționale pentru Drepturile și Protecția Copiilor în era inteligenței artificiale, iar spre final descoperim noile dovezi care arată că apa a modelat pământul încă de acum 3,1 miliarde de ani. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Începem această oră cu The Weeknd și piesa Cry For Me aici la Radio Moldova Tineret. Audiție plăcută!

Ora 14 și 10 minute, iar noi am ascultat în aceste clipe piesa Zombie Lady de Damiano David. După o doză de muzică bună, zic să ne plimbăm puțin prin lume. De această dată descoperim un oraș care reușește să cucerească nu doar turiștii, ci și oamenii care își doresc un loc confortabil pentru viața de zi cu zi. Capitala Danemarcei, Copenhaga, a fost desemnată pentru al doilea an consecutiv cel mai bun oraș din lume în care să locuiești, potrivit clasamentului realizat de Economist Intelligence Unit. Orașul a obținut punctaje maxime la stabilitate, infrastructură și educație, fiind apreciat pentru serviciile publice de calitate și nivelul ridicat al vieții. Pe următoarele poziții s-au clasat Viena, Melbourne și Sydney, iar topul celor mai bune orașe este dominat în continuare de localități europene, australiene și asiatice. Un oraș bun înseamnă mai mult decât clădiri și străzi, dragilor. Înseamnă oameni, energie și momente care ne fac viața mai frumoasă în fiecare zi. Iar pentru un astfel de moment rămânem conectați la playlistul Remetist, pentru că urmează să ascultăm în continuare piesa Money de Cardi B. Audiție plăcută! Look.

0: La Cantemir 96,6 MHz te așteaptă. Frecvența noastră e pentru tine.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.

Deși suntem în orele după amiezii, eu vreau să-ți spun că muzica bună poate fi ascultată până la miezul nopții. Printre altele, vreau să-ți reamintesc că astăzi, de la orele 22, urmează albumul Nopții, un playlist întreg cu melodiile tale preferate. Iar una dintre ele este și piesa Heaven, de la Bonnie Tyler, pe care o ascultăm și noi chiar acum pe frecvență.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Te își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: News. Știri pentru tineri.
1: La rubrica Top News facem loc unui subiect care privește una dintre cele mai mari provocări ale generației noastre, și anume lumea digitală. Tehnologia evoluează rapid, dragilor, iar odată cu ea apar și întrebări importante despre siguranța celor mai tineri utilizatori. Peste 20 de state, alături de ONU, UNICEF și UNESCO, au lansat la Geneva o coaliție internațională pentru protejarea copiilor în era inteligenței artificiale. Inițiativa urmărește dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială care să respecte drepturile minorilor și să reducă riscuri precum manipularea, expunerea la conținut periculos sau folosirea abuzivă a datelor personale. Membrii coaliției susțin că tehnologia trebuie construită într-un mod sigur și responsabil, având în centru atenției protecția copiilor. Ei bine, lumea digitală se schimbă de la o zi la alta, dar un lucru rămâne mereu important, și anume grija pentru oameni și pentru viitor. Iar acum zic să revenim la lucrurile care ne apropie cel mai mult de omenire, și anume muzica. Rămâi alături de Radio Moldova Tineret și ascultă în continuare piesa New Rules de la Dua Lipa. Audiție plăcută!

Ora 14:42, iar de pe ritmurile piesei Espresso de Sabrina Carpenter, pe care tocmai am ascultat-o, îți propun să facem o călătorie mult mai îndepărtată decât ne putem imagina. De această dată nu mergem prin orașe sau prin spațiul cosmic, ci chiar în trecutul planetei noastre, acolo unde rocile păstrează povești de miliarde de ani. O echipă de geologi a descoperit noi dovezi care arată că apa influența interiorul Pământului și activitatea vulcanică încă de acum 3,1 miliarde de ani. Oamenii de știință au analizat unele dintre cele mai vechi roci vulcanice de pe planetă, descoperite în regiunea Pilbara Creighton din Australia, și au observat indicii că apa ajungea în adâncurile Pământului, contribuind la formarea magmei și a vulcanilor. Studiul sugerează că procese asemănătoare a reciclării apei, care au loc astăzi prin tectonica plăcilor, existau într-o formă diferită încă din perioada timpurie a planetei. Dragilor, planeta noastră ascunde încă multe mistere, iar fiecare rocă descoperită ne ajută să înțelegem mai bine povestea locului pe care îl numim acasă. Acasă răsună și cele mai frumoase piese difuzate doar la RMT de această dată. Ascultăm Serotonin de la Tom Walker.

Pink de la Lizzo a răsunat chiar acum pe frecvențele remetiste, iar noi ajungem la final de oră și la final de emisiune. Ora 14:48, iar emisiunea Internet Superior pune punct acestei ediții, dar să știi că revine luni de la aceeași oră, tot aici la Radio Moldova Tineret. Tu nu te îndepărta prea mult de difuzoare, pentru că în scurt informează emisiunea Alter Clasa, acolo unde colega mea Alisa Tanasta așteaptă cu muzică faină și noutăți interesante ca de fiecare dată. Țin să-ți reamintesc că tot acest timp de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu. Dar înainte de a ne spune la revedere, nu uita că ne găsești și online pe remete.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Eu te las cu muzică bună în difuzoare, iar până să înceapă următoarea emisiune, îți spun că ne cântă Snoop Dogg, Wiz Khalifa, piesa Oh Nana. O zi splendidă să ai în continuare. Până data viitoare. Pa, pa!

0: alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bun găsit în clasa noastră, prietene, e ora 15 și pornim cu dreptul această ediție a emisiunii Alter Clasa la Radio Moldova Tineret, cea care îți asigură o după-amiază mai interesantă. Alisa Tena sunt eu și îți voi fi alături până ceasul va bate ora 17, dar până atunci avem tare multe lucruri de descoperit, vom asculta muzică și vom discuta despre ea, inclusiv despre celebra trupă The Rolling Stones, care urmează să lanseze un album nou-nouț și mai mult decât atât își propun să înceapă un nou turneu. Iar pentru că noi n-am propus să fim mereu informați și cu lecțiile făcute, îți voi spune cine sunt campionii la longevitate în Republica Moldova. Să fie femeile sau bărbații, vom afla împreună. Tu, apropo, nu uita că suntem și online pe Facebook, Instagram și TikTok. Mai ai câteva ore la dispoziție pentru a participa în concursul nostru. Urmează să extragem astăzi câștigătorii și până îți faci timp pentru asta, începe muzica. L-avem alături pe Chiron și

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

potrivită pentru orice temperatură această melodie. Frig de mor de la Alternosfera și Delia. S-a auzit acum la Radio Moldova Tinerete, 15:09. Și pentru că nu e nici frig afară, nici tare fierbinte, parcă și muzica se simte altfel, mai profund. Iar noi suntem fanii muzicii adevărate aici la Radio Moldova Tineret. Și să știi, prietene, că legendele rockului dau din nou tonul. Celebra trupă The Rolling Stones revine în prim plan cu albumul Foreign Tongues, lansat oficial în această vineri, iar vestea și mai bună este că Mick Jagger speră ca trupa să pornească într-un nou turneu de promovare. La 82 de ani, nici mai mult, nici mai puțin, artistul spune că abia așteaptă să se întoarcă pe scenă alături de Ronnie Wood și să se întâlnească din nou cu fanii. Noul material discografic, al 25-lea din cariera formației și al doilea după dispariția bateristului Charlie Watts, include 14 piese și colaborări cu nume importante, precum Paul McCartney, Robert Smith de la The Cure și Chad Smith de la Red Hot Chili Peppers. Ei bine, după mai bine de 6 decenii de carieră, The Rolling Stones demonstrează că energia rockului nu are vârstă, iar noi o savurăm din plin pe frecvențele noastre. Chiar acum răsună The Rolling Stones și Depending on You.

Paharul sus pentru Smiley, cel care ne-a oferit această melodie superbă. Oameni a fost în difuzarele Radio Moldova Tineret la această oră, 15 și 20 de minute. Și da, până la urmă suntem simpli oameni care toată viața învață să trăiască, să creeze și să exploreze. Apropo, noi asta facem cu muzica aici la RMT în fiecare seară de la ora 22. Explorăm un album deosebit, iar cel de astăzi cu atât mai mult merită o atenție sporită în contextul dureros al acestor zile în care lumea muzicii și-a rămas bun de la inegalabila Bonnie Tyler, trecută în neființă chiar ieri. Albumul Rocks and Honey din 2013 capătă valoarea unui testament muzical plin de căldură și maturitate artistică. Dincolo de încărcătura sa emoțională, albumul a readus-o pe Bonnie în lumina reflectoarelor globale prin piesa Believe in Me, imnul cu care marea artistă a reprezentat cu demnitate Marea Britanie la Eurovision 2013. Dar vocea sa o vom savura în toată splendoarea astăzi de la ora 22 și inclusiv asta facem și acum. Răsună Bonnie Tyler

0: pentru tineri.
1: Ne vine știrea orei aici la Radio Moldova Tineret, prietene, și de această dată vine cu un motiv în plus să privim cu optimism spre viitor. Se pare că în Republica Moldova speranța de viață continuă să crească. Cele mai recente date ale Biroului Național de Statistică arată că anul trecut am ajuns la o medie de 72 de ani și 8 luni, adică cu 8 luni mai mult decât anul precedent. E bine, femeile rămân campioane la capitolul longevitate, cu o speranță de viață de 77 de ani și 2 luni, în timp ce bărbații ajung în medie la 68 de ani și 4 luni. Iar specialiștii spun că diferența este influențată în principal de stilul de viață. Bărbații sunt mai predispuși la fumat, consum de alcool, alimentație dezechilibrată și merg mai rar la controle medicale preventive. De asta e important să avem mai multă grijă de noi, indiferent de gen, vârstă sau alți factori, pentru o viață lungă și frumoasă. Ai grijă mare și la ce asculți. Răsună chiar acum Alex Warren și You Can't Stop This.

Sorry for Party Rocking de la LMFAO a răsunat chiar acum la Radio Moldova, tinerate 15:40. Și asta este una dintre melodiile pe care le ascultam, prietene, când Wi-Fi nu prea exista la orice colț. E lansată tocmai în 2011. O vedeam doar la TV sau răsuna doar la radio, dar suntem tare fericiți acum să ne bucurăm de rețea în absolut orice loc, fie public sau privat. Dar apropo, dacă internetul de acasă îți pare mai lent decât de obicei, să știi că problema s-ar putea ascunde chiar în mobilier. Specialiștii spun că unele obiecte obișnuite, precum cuptorul cu microunde, acvariul sau pereții groși din beton și cărămidă, pot slăbi semnalul Wi-Fi și pot încetini conexiunea la internet. Dar vestea bună e că există soluții simple. Putem amplasa routerul într-un loc central și cât mai sus pentru ca semnalul să ajungă mai ușor în toate camerele, iar dacă locuința este mai mare, un extender Wi-Fi sau un sistem mesh poate elimina zonele fără acoperire. Însă, cine știe, poate chiar e mai bine că nu prinde oriunde internetul, așa ne mai facem timp și pentru viața reală, pentru minte și pentru inimă. Cert e că frecvențele noastre prind absolut peste tot, de asta răsună chiar acum Lidia Isaac și Te iubeam.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: que tú metes mano. ¿Quiénes son los que comandan una nueva generación? La Liga Multiplatino, Bad Bunny, Davey o Mark Kors. Tú sabes, los ídolos tuyos. Seguramente te estás preguntando cómo.
1: Aceștia au fost artiștii ce ne-au cântat în aceste clipe, Bad Bunny, Omar Cortul și Davey. Ne-au adus Velda în difuzoare, iar prietene, pe aceste ritmuri latino sau ba chiar portoricane, am ajuns la finalul primei părți ale emisiunii Alter Class. Ceasul ne arată 15 și practic 50 de minute, dar noi să știi că vom continua să interacționăm frumos și de la ora 16 aici, la RMT, dar și pe undele Radio Moldova. Deci nu rata din noutățile ce ți le-am pregătit, Alisa Teran sunt eu și ne reauzim în câteva clipe. Între timp, tu fii cu noi și online, ne poți vedea pe rmt.md și pe Facebook, Instagram și TikTok. Acum însă te las cu bine și cu muzică. Ne cântă Daya și The Chainsmokers cu Don't Let

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Alter Clasa continuă și în această oră. Salutare, prietene! Să știi că abia de acum încep subiectele ce nu trebuie să le ratez. Descoperim oameni deosebiți și deschidem teme ce ne privesc pe fiecare în această oră. De asta tendem să rămâi cu Radio Moldova Tineret, iar în scurt timp ne auzim și la Radio Moldova. Îți aduc mai multe detalii imediat după ce ne bucurăm de Oliver Tree și Live.

0: alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret se unesc la această oră, 16:06, căci începe Alter Clasa, emisiunea ce ne invită în băncile generației de ieri și de azi. Salutare și bună regăsire! Alisa Tana sunt la microfon și vom rămâne împreună în această după-amiază târzie de vineri, care ne conduce spre finalul unei săptămâni de lucru și spre casă, iar în acest drum vom descoperi mai multe subiecte actuale, printre care sunt și cumpărăturile online. Vom afla cât de să-și cumpără moldovenii haine de pe internet și dacă corespund acestea așteptărilor cu realitatea. Iar pentru a rămâne la fel de buni, responsabili și politicoși și în weekend, ne vom aminti câteva reguli de bune maniere de la o traineră de etichetă din țara noastră. Acum însă, cu mult entuziasm, pornește și prima melodie a orei, e Lady Gaga și Abracadab.

16 și 10 minute, Lady Gaga și Abracadabra a făcut magie în aceste clipe și zic să ne luăm hiturile cu noi în weekend, să ne bucurăm de tot ce ne oferă acesta, inclusiv de timp liber, de vreme bună și de o aventură inedită. Iar dacă încă nu ai ajuns la mare sau la munte, ori tocmai te-ai întors din vacanță și cauți o experiență nouă, să știi că noi îți putem face vara mai frumoasă. Toată luna iulie, Radio Moldova Tineret îți oferă posibilitatea să câștigi o plimbare cu caiacul pe Nistru, oferită de kayakingtours.md. Asta facem și azi, iar regulile sunt foarte simple, trebuie doar să răspunzi la întrebarea noastră de pe Facebook Radio Moldova Tineret sau pe Instagram, acolo unde ne găsești ca rm.tineret și obții două bilete pentru a descoperi frumusețea Nistrului. Apropo, nu ai nevoie de experiență sau de pregătire specială, fiecare câștigător va primi instrucțiuni astfel încât să fie în siguranță. Ai nevoie doar de chef de aventură și câteva lucruri utile pentru orele petrecute pe apă. Deci nu ezita să participi, iar toate detaliile le găsești pe paginile noastre de socializare. Și până faci asta, noi continuăm alături de Mihail și Mă ucide ea.

0: mă ucide ea de la Mihail. Am ascultat chiar acum la Alter Clasa. E 16:15 și într-un mod foarte politicos continuăm emisiunea noastră, mai ales că am început să trăim parcă în grabă. Iar anume de asta, bunele maniere rămân un imperativ al respectului, un mulțumesc, un gest de politețe sau felul în care ne comportăm cu cei din jur pot spune despre noi mai mult decât 1000 de cuvinte. Iar noi ne-am propus astăzi să aflăm care sunt cele mai importante reguli de politețe socială și juridică pe care ar trebui să le cunoaștem, ce greșeli facem cel mai des și cum putem deveni mai atenți la comportamentul nostru. Iar toate detaliile le-a aflat colega noastră, Tatiana Trosinov, de la trainera în etichetă socială și bune maniere, Maria Golubaș.
1: Un gest simplu, un mulțumesc, un zâmbet sau felul în care ne adresăm celor din jur pot spune uneori mai multe despre noi decât 1000 de cuvinte. Dar cât de importante mai sunt bunele maniere într-o lume în care totul se întâmplă pe repede înainte? Despre respect, etichetă și comportamentul în societate discutăm astăzi împreună cu Maria Golubaș, trainer în etichetă socială și bune maniere, dar și consultantă principală în cadrul Centrului de Armonizare a Legislației din cadrul Guvernului. Vom descoperi cum se întâlnesc aceste două domenii și de ce regulile, fie că vorbim despre cele sociale sau cele juridice, contribuie la o societate mai armonioasă. Maria, bine ai venit!
2: Bine te-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație!
1: Cu mare drag! În prezent ești atât trainer în etichetă socială și bune maniere, cât și specialist în domeniul armonizării legislației. Cum s-au întâlnit aceste două direcții în parcursul tău profesional?
2: Este de fapt o împletire destul de interesantă, pentru că pasiunea pentru bune maniere am descoperit-o mai mult atunci când îmi scriam teza de licență. Teza mea de licență are ca temă diplomația culturală și protocolul în relații internaționale, chiar dacă protocolul este diferit de etichetă și bune maniere, pentru că ține mai degrabă de interacțiunile dintre state și de imaginea pe care se formează statul la nivel internațional. Eticheta, pe de altă parte, ține de interacțiunile dintre oameni, de regulile pe care le respectăm în fiecare zi sau pe care ar trebui să le respectăm în fiecare zi. Iar ceea ce fac acum la Centrul de Armonizare Legislației în cadrul Cancelarei de Stat se pliază mai degrabă pe domeniul meu general de studii, care este relații internaționale, licența și apoi un master în diplomație și securitate, urmat de un altul care este încă în curs în studii europene.
1: Wow! Ce te-a determinat să studiezi și să predai eticheta socială și bunele maniere?
2: Sinceră să fiu, dintotdeauna am fost pasionată de tot ce înseamnă cultură, de tot ce înseamnă frumos, de tot ce înseamnă nemijlocit interacțiunile dintre oameni. Așa cum am zis, momentul de cotitură probabil a fost cel în care îmi scriam teza de licență, pentru că tocmai atunci am început să descoper mult mai multe lucruri interesante și mi-am confirmat că asta mă pasionează și am decis că ar fi bine și că aș vrea să le împărtășesc și cu alți oameni, pentru că eu consider că educația este unul dintre pilonii care stau la baza unei societăți dezvoltate, iar oamenii trebuie să țină cont de asta și să lucrăm foarte mult la dezvoltarea noastră, deci și la dezvoltarea societății implicit.
1: Așa e. În opinia ta, ce înseamnă astăzi bunele maniere? Mai sunt ele o necesitate sau au devenit doar o formalitate?
2: Foarte bună întrebarea asta. Cu siguranță sunt o necesitate, pentru că dacă înainte vorbeam despre etichete care poate se racorda doar nobilimii, de fapt, astăzi putem să vorbim despre interacțiunile noastre de zi cu zi. Pentru că suntem ființe sociale, trăim în societate, trebuie să ținem cont și de ce, cum îi facem pe oamenii de lângă noi să se simtă atunci când interacționează cu noi, dar și nemijlocit să ne comportăm cu ei așa cum am vrea să se comporte alții cu noi, pentru că noi interacționăm unii cu alții și vrei nu vrei, depindem într-un fel sau altul de ceilalți. Dacă e să vorbim despre actualitatea de astăzi, așa cum am zis, este foarte important și regulile se adaptează apropo timpurilor în care trăim. La unele reguli s-a renunțat deja pentru că nu mai sunt actuale în vremurile pe care le trăim, altele s-au adaptat, s-au apărut altele noi, de exemplu, cele în interacțiunea de pe online, cum ar fi.
1: Exact.
2: Pentru că nu puteau exista în secolele când era nobilimea, să zicem, în forma sa clasică.
1: Ai observat schimbări în comportamentul oamenilor în ultimii ani și care sunt cele mai frecvente greșeli de etichetă pe care le întâlnești în viața de zi cu zi?
2: Chiar dacă nu este o greșeală de etichetă, mi s-a întâmplat în ultima perioadă să întâlnesc oameni care se confunde termenul de etică și etichetă, care poate sună la fel într-un fel sau altul, dar sunt totuși diferiți. Pentru că etica ține de tot ceea ce înseamnă moralitate sau modul în care procedăm din punct de vedere moral, dar eticheta ține de modul în care interacționăm cu alți oameni, de cum salutăm, cum ne comportăm în societate. În general, ceea ce am observat ca o tendință destul de bine observabilă sunt greșelile pe care le fac oamenii din lipsa de timp, dar și din directitudinea pe care unii o laudă. în sensul în care unii oameni consideră un avantaj că sunt foarte direcți, totuși eu cred că ceea ce transmitem noi nu ar trebui să rănească omul căruia îi transmitem acea informație, și mai cred că doar copiilor li se poate ierta directitudinea negândită sau pe care o fac cel mai degrabă involuntar, pe când adulții dau dovadă de o maturitate socială, să zic așa, atunci când aleg să nu rănească pe oamenii de lângă ei. Chiar dacă ceea ce comunică este adevărat, trebuie să o comunicăm într-un mod foarte subtil. Iarăși, eticheta nu înseamnă că ar trebui să renunțăm la ceea ce credem noi sau la ceea ce este important pentru noi sau la părerea pe care o avem, doar să nu rănim pe altcineva. Contează modul în care transmitem ceea ce credem și ceea ce simțim despre unele lucruri.
1: Mm-hmm. Contează și tonul? Cum o spui?
2: Absolut contează tonul. Contează tonul și în mesajele pe care le scriem. Tocmai de asta, atunci când scriem mesaje în online, aș recomanda să nu fim prea sarcastici, pentru că ar putea fi interpretat într-un fel diferit decât cel pe care am vrut să-l transmitem. Tonul contează probabil undeva la 50-60% din mesajul pe care îl transmitem, pentru că același mesaj, același text poate fi înțeles într-un fel sau altul, dacă are o virgulă la un loc nepotrivit sau un zâmbet sarcastic la final de propoziție. Ce de greșeli mi-ai întrebat? Uh-huh. Totodată, dacă vorbeam despre cât de grăbită este lumea astăzi, mulți dintre noi avem tendința să fim mereu cu telefoanele conectate, chiar și atunci când suntem într-un alt eveniment sau într-o altă întâlnire. Nu este vorba despre faptul că ar trebui să evităm să utilizăm total telefonul atunci când suntem cu o altă persoană. Ideea ar fi să nu verificăm din 5 în 5 minute sau să tot întrerupem persoana cu care discutăm. O putem face într-un mod discret, ne îndepărtăm de la masă, să zicem, ne scuzăm în primul rând pentru faptul că ne îndepărtăm și revenim la punctul din care am oprit discuția. Pentru că, iarăși, suntem maturi și cu siguranță fiecare dintre noi are la un moment dat mesaje sau apeluri la care trebuie să răspundă neapărat. De aceea încercăm cumva să le echilibrăm, să găsim un mijloc de aur între toate.
1: Dacă tot am vorbit despre online, trăim într-o perioadă în care o mare parte din comunicare are loc, anume în online. Ce reguli de etichetă ar trebui să respectăm în acest mediu digital?
2: Toate au la bază regulile pe care le respectăm și în interacțiunile fizice. Deci vorbim despre respect, despre stima pentru alții și evităm cu siguranță să transmitem în online ceea ce nu am vrea să transmitem sau nu avem curaj să transmitem fizic și cu atât mai mult ceea ce nu am vrea să ni se transmită nouă fizic. Deci este vorba despre aceleași bariere personale pe care le respectăm și în interacțiunile fizice. Nu scriem cu caps lock pentru că poate exista impresia care de multe ori ar putea fi adevărată, poate, că strigăm, că ridicăm tonul sau că ceea ce transmitem o facem într-un mod foarte agresiv. Iarăși, atenție la mesajele vocale, pentru că nu suntem cu toți oamenii în relațiile probabil în care să le transmitem mesaje vocale fără a-i preîntâmpina cel puțin înainte despre asta. Adică, evident, dacă vorbim despre relațiile cu prietenii, le transmitem mesaje vocale pentru că e o parte aproape firească, dar dacă e să vorbim despre interacțiunile profesionale, evităm să facem asta fără a anunța cel puțin din timp despre faptul că urmează un mesaj vocal, pentru că nu toți pot să asculte acel mesaj în momentul în care îl trimitem, chiar dacă el ar fi urgent, se poate să fie scăpat din privire. Și dacă e să vorbim tot despre ce se întâmplă în online, iarăși vorbim despre respect și nu despre a hate-ui oamenii pentru modul în care arată, pentru modul în care se îmbracă, atâta timp cât nu suntem de acord cu mesajele pe care le transmite cineva și chiar dacă vrem să o spunem că nu sunt de acord cu ceea ce transmiți tu, nu o facem într-un mod agresiv sau care să aducă persoana la o disperare sau la o dezgust față de ceea ce face inclusiv.
1: Crezi că noi în Republica Moldova respectăm aceste reguli de bune maniere?
2: Sincer să fiu, eu cred că tindem să le respectăm, lucrăm la asta. Am observat că generațiile tinere mai ales vor să se perfecționeze, tind să se perfecționeze și au tendința de a respecta cel puțin regulile pe care le cunosc. Nu e atât de greșit să încurcăm poate o regulă, să ne exprimăm greșit, dar ceea ce trebuie să rămână mereu este respectul și stima pe care o avem față de ceilalți. Deci chiar dacă am confundat poate cum se ține un cuțit, o furculiță, un tacâm, trebuie să avem grijă de respectul pe care îl manifestăm față de persoanele din jur.
1: Poate că bunele maniere nu pot schimba lumea peste noapte, dar pot schimba felul în care ne purtăm unii cu alții. Iar, de multe ori, tocmai aceste gesturi simple fac diferența. Maria, îți mulțumesc că ai fost alături de noi și că ne-ai împărtășit din experiența și perspectiva ta.
2: Mulțumesc și foarte mult, a fost o plăcere!
0: A fost Tatiana Trosinov în dialog cu Maria Golubaș, traineră în etichetă socială și bună maniere, cele care nu se demodează niciodată. Și e bine de reținut că ele nu țin cont de vârstă, de profesie sau statut, ci de respectul pe care îl arătăm celor din jur și noi înșine. Iar cu aceste cuvinte simple, dar esențiale, continuăm emisiunea noastră. Bonjour, pardon, merci, ne spune și ne cântă chiar acum Celine Dion.

Cea mai nouă melodie de la Celine Dion, Bonjour, Pardon, Merci, a răsunat chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E ora 16:28 și zic să continuăm această zi cu multe cuvinte de politețe, cu bucurie, cu ritm și energie, așa cum s-a întâmplat de curând în Peru. Capitala statului Peru a dansat la unison după ce peste 2000 de cupluri au participat la cea mai mare lecție de salsa organizată vreodată, performanța care a intrat oficial în cartea recordurilor Guinness. Străzile din Lima s-au transformat într-un ring de dans uriaș, unde participanți de toate vârstele au executat aceeași coreografie timp de peste 30 de minute, depășind pragul necesar pentru omologarea recordului. Astfel, țara din America Latină a întrecut recordul stabilit în 2022 de Venezuela și-a consolidat reputația de una dintre capitalele mondiale ale dansului salsa. Mai mult decât un record, evenimentul a fost și o celebrare a muzicii, a tradițiilor și a spiritului de comunitate. Și cine știe, poate scrim și noi vreodată recordul pentru cea mai mare horă dansată în centrul Chișinăului. Dar, până atunci, fredonăm Another One Bites the Dust de la Queen.

0: ziua aici la Alter Clasa. E 16:33, iar de la melodia lansată tocmai în 1980, revenim în prezent, în 2026, la realitățile momentului și vedem foarte clar că trăim într-o eră în care cumpărăturile se fac din câteva atingeri de ecran. În doar câteva minute putem comanda haine din orice colț al lumii, iar prețurile mici și varietatea ofertelor ne conving de multe ori să apăsăm butonul comandă. Totuși, în spatele unor achiziții aparent avantajoase pot exista și semne de întrebare, iar colega noastră Valeria Suhari a ieșit în stradă și a aflat de la moldoveni cât de des cumpără haine online, dacă sunt mulțumiți de ceea ce primesc și coincid într-adevăr așteptările cu realitatea, iar tot ce au răspuns aceștia descoperim chiar acum.
1: Hainele reprezintă nu doar o necesitate, dar și o modalitate de a ne exprima personalitatea. În ultimul timp, tot mai mulți oameni optează pentru shoppingul online, fiind atrași de varietatea de articole și prețurile accesibile. Totuși, un studiu recent realizat de Institutul de Mediu din Bremen ne arată că o bună parte din articolele vestimentare comercializate pe platforma online Shein conțin substanțe chimice interzise de cadrul Uniunii Europene. În acest sens, noi am decis să întrebăm moldovenii cât de des fac ei shopping online.
2: Cumpăr mai des, așa, fizic, să văd precis cum stau.
3: Sincer, comand relativ des, adică o dată pe lună, o dată la două luni, cred că este des. Sigur că nu prea coincide așteptarea cu realitatea, dar oricum continui să comand pentru că așa economisesc.
4: Nu procur atât de des anume haine, procur alte articole, dar din haine s-a întâmplat uneori să coincide, alteori nu. Când și cum, adică, dar iarăși calitatea lasă de dorit.
5: Nu, noi suntem generația și care online nu prea procurăm. Noi suntem așa, am luat o mână, am văzut, am măsurat și am procurat. Dacă cine știți, vă spun, eu nu sunt generație și fiică mea, da, de 20 de ani. E altă generație, e acum așa nu mă procură.
6: Acum cumpăr foarte puțin și cumpăr doar piese puternice care au un sens. Bineînțeles, încerc să nu cumpăr pe site-urile astea, de fapt nu mai cumpăr. Am cumpărat o singură dată, trei rochițe de la Shein și atâta.
7: Ați spus că ultima dată ați cumpărat câteva rochițe. Așteptarea coincis cu realitatea?
6: Eu am cumpărat, cred că am comandat 6 rochi și am păstrat 3.
8: Am comandat iarăși, până anul trecut am comandat, fiindcă mi se părea calitatea așa, nu chiar bună, într-adevăr. Pe urmă n-am mai comandat, fiindcă, într-adevăr, calitatea e foarte rău la ceea ce vine de peste hotare. Dai comandă de un material care îl vezi, parcă îți pare, după descrierile lor care sunt acolo, parcă îți pare că el e bun, e calitativ, când primești la mână, primești cu totul altceva.
1: Înainte de a cumpăra haine online, este important să verificăm compoziția produselor și istoricul platformei. Totodată, trebuie să ținem cont că achizițiile fără o necesitate reală contribuie la poluarea mediului. Industria modei este una dintre cele mai mari surse de poluare la nivel mondial. Potrivit studiilor internaționale, peste 2000 de articole vestimentare sunt aruncate la gunoi în fiecare secundă. Tocmai din acest motiv este important să fim consumatori responsabili.
0: A fost un material realizat de Valeria Suhari. Ne-a oferit mai multe detalii despre cumpărăturile online, care, da, de multe ori nu oferă confort, diversitate și prețuri atractive, însă, așa cum arată și studiile recente, este important să privim dincolo de fotografiile de prezentare și de ofertele tentante. De aceea, înainte de fiecare comandă, informarea rămâne cel mai bun aliat. Acum însă, aliatul perfect al drumului nostru este muzica și cuibul ce ne aduce zăpezi și plouă.

Poți acum pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, e 16:41 și fără fenomene meteo continuăm această ediție doar cu noutăți importante pentru noi, oameni simpli, dar tare diferiți în aceeași măsură. De fapt, uneori spunem că opusurile se atrag, însă un nou studiu internațional vine cu o altă concluzie după analiza răspunsurilor a peste 40.000 de persoane din 74 de țări. Cercetători au descoperit că relațiile cele mai solide nu se bazează pe diferențe, ci pe valori și convingeri comune, mai ales când vine vorba despre subiecte importante precum politica sau religia. În același timp, ingredientul care face diferența este admirația reciprocă. Cuplurile în care partenerii văd ce este mai bun unul în celălalt și se apreciază sincer, au șanse mai mari să reziste în timp. Astfel, nu contrastele construiesc relații fericite, ci respect valorile comune și felul în care alegem să ne privim unul pe celălalt. Pe noi ne unesc hiturile aici pe frecvențe și ne vine unul chiar în aceste momente. Taylor Swift și Post Malone aduc Fortnite în difuzoare.

0: hituri internaționale.
1: When I met you in the summer.
2: E 16:46 de minute și e vreme de weekend, de vară și de hituri internaționale. Unul care le îmbină pe toate se aude chiar acum, lansat în 2014, ca un asalt direct asupra ringurilor de dance. Summer de la Calvin Harris a devenit însăși definiția sonoră a verii și imnul absolut al unei generații dornice de libertate. Și se simte la fel de intens și în vara anului 2026.

0: Summer de la Calvin Harris, auziți chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 16 și 50 de minute și chiar dă-i vară sau iarnă și tu petreci ore în șir pe TikTok, trebuie să știi că platforma pregătește o curățenie digitală. În următoarele săptămâni, aplicația va extinde sistemele care detectează conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale, vizând în special conturile care publică în exces videoclipuri automate, repetitive și de slabă calitate. Noile măsuri se vor concentra mai ales pe materiale despre politică, sănătate și recomandări financiare, domenii în care informațiile înșelătoare pot avea un impact major și au, de fapt. Reprezentanții TikTok-ului spun că își propun astfel să reducă fenomenul numit AI slop, adică conținut produs în masă de algoritm, și să ofere mai multă vizibilitate creatorilor care realizează materiale originale. Dar important este să știm noi, fiecare, să facem diferența dintre conținutul real și cel robotizat, dintre muzica pură și cea marca AI. Acum însă ne vine Madonna, cea adevărată, și ne cântă Fragile chiar acum în difuzoare.
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go.

Fragile de la Madonna am ascultat împreună, iar cu această melodie nou-nouță, caldă, proaspătă și cu is the hit, ajungem ușor la finalul unei noi ediții de Alter Clasa. E deja 16:55 și cu multă bucurie te asigur că ne dăm întâlnire începând de luni în clasa oamenilor buni, liberi și activi. Alături în această oră ți-am fost eu, Alisa Tanas, și îndemnul meu rămâne același de fiecare dată, să fii conectat pe aceleași unde la Radio Moldova. Urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Generația Mea. Apropo, câștigătorii unei călătorii cu caiacul vor fi anunțați online. Acum să-ți urez un weekend cât mai frumos. Rămânem cu epidemie de iubire de la Vama. Pe curând, pa, pa!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 17. Această seară de vineri o savurez cu emisiunea Generația mea la Radio Moldova Tineret și alături de mine, Dorina Lașco, vei savura cele mai frumoase melodii, dar și vei afla informații interesante. Vara ne putem bucura de timp frumos și fructe gustoase, iar ce fructe le găsești în această perioadă și de ce ar fi bine să le consumi, afli în curând. De asemenea, vei afla ce descoperire impresionantă au realizat astronomii, iar acum începe călătoria radiofonică alături de Shakira și piesa Zoo.

fost Ela Bățan cu piesa Noi, este ora 17 și 9 minute. Vara te poți bucura de o varietate bogată de fructe locale, pline de vitamine și hidratare. În această perioadă, tarabele din piețe sunt pline de producții autohtone, pepeni verzi și galbeni, piersici și nectarine, caise aromate, dar și fructe de pădure precum zmeură și afine. Fructele de sezon se împart în mai multe categorii, fiecare cu beneficiile sale specifice. Fructe zemoase și hidratante sunt pepenele verde și cel galben, care sunt desigur și vedetele verii, conținând peste 90% de apă, perfectă pentru zilele caniculare. Fructe cu sâmbure, persici, nectarine, caise și prune sunt surse excelente de beta-caroten, vitamina C și potasiu. Fructe de pădure, zmeură, afine, mure și coacăză sunt cele mai puternice surse de antioxidanți și pot fi integrate ușor în micul dejun sau gustări. Consumul de fructe de sezon aduce numeroase beneficii organismului, printre care reglarea temperaturii corporale, întărirea imunității și un aport considerabil de fibre și minerale. Savurează vara din plin alături de Maneskin cu piesa Loneless.

Este ora 17:20. A răsunat Alternosfera cu piesa Scrisori. Și de a scrie scrisori am uitat de mult, însă nu ar trebui să uităm să învățăm în fiecare zi. Și chiar acum afli de ce. Cercetările recente arată că creierul uman nu îmbătrânește doar odată cu trecerea timpului, ci și din cauza repetiției și a predictibilității vieții. Atunci când zilele noastre devin asemănătoare și nu mai există provocări sau experiențe noi, creierul intră într-un mod de economisire a energiei. În această stare, în loc să formeze noi conexiuni neuronale, se bazează aproape exclusiv pe cele deja existente. Acest proces reduce neuroplasticitatea și duce la scăderea performanțelor cognitive, la fel cum un mușchi slăbește și se atrofiază treptat dacă nu este folosit. La nivel neurobiologic, atunci când o persoană este expusă unor stimuli noi sau provocări, se activează sistemul dopaminergic mezombilic al creierului. Dopamina facilitează întărirea conexiunilor dintre neuroni, permițând formarea unor noi căi neuronale și consolidarea amintirilor noi. Amintiri frumoase ne poate crea muzica, din acest motiv rămâi cu remete și savurează Lady Gaga cu piesa Babylon.

Piesa a debutat pe locul 61 în UK Single Chart și a urcat până pe locul 51 în Official Single Chart. S-a clasat pe locul 36 în Official Single Sell Chart. Piesa a intrat și în topurile din mai multe țări europene și asiatice. Savurează acest hit cu RMT.

0: pubblicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 335 079 10-26-33.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

fost Dara cu piesa La Costum. Este ora 17:37 de minute și un costum poate schimba un gând, o emoție sau un drum, iar o descoperire ar putea schimba o viață. Astronomii care au folosit telescopul Hobby Eberly de la Universitatea din Texas, din Statele Unite, au făcut o descoperire impresionantă. Experții au găsit un super pământ, o planetă aflată într-o zonă locuibilă, situată la doar 25 de ani lumină de planeta noastră. Aceasta ar putea găzdui viața, apreciază astronomii americani. Planeta a fost descoperită pentru prima dată în 2024, însă noua analiză arată că este aproape de masa Pământului de două ori mai mare, ceea ce crește probabilitatea ca planeta să nu aibă o atmosferă sufocantă. Iar perioada orbitală a planetei de la 25 de zile la 21, ceea ce o plasează în zona de echilibrare a energiei stelei. Păstrăm energia melodiilor frumoase, răsună Blink cu piesa One More Time.

tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Ceasul ne arată 17:50 și ne apropiem de finalul acestei ore. Tu, drag ascultător, păstrează frecvența Radio Moldova Tineret și fii la curent cu cele mai recente noutăți. Eu sunt Dorina Lașco și te aștept în ora următoare cu noi melodii.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 18 și seara continuă cu emisiunea Generația mea, iar pe frecvențele Radio Moldova Tineret răsună melodiile tale preferate. Dorina Lașcu sunt eu și în această oră vei afla cu cât a crescut speranța de viață în Republica Moldova. Iar mai târziu află de câte vacanțe ai nevoie pentru a reduce nivelul de stres potrivit unui studiu. Iar acum muzica revine în difuzoare, răsună Liza cu piesa Cause I Love You.

afară sunat Lizana Orozova cu piesa Dor. Este ora 18:09. De la piese de dor trecem la noutăți despre țara noastră. Este vorba despre speranța medie de viață în Republica Moldova, care a ajuns la 72,8 ani în 2025, în creștere cu aproape 10 luni față de anul precedent. Potrivit Biroului Național de Statistică, femeile trăiesc în continuare în medie cu circa 9 ani mai mult ca bărbații. Instituția menționează că speranța de viață la nașterea bărbaților a fost anul precedent de 68 de ani, iar în cazul femeilor 77 de ani. Să faci alegeri bune contează foarte mult, chiar și durata vieții, iar muzica îți oferă cele mai frumoase emoții, răsună Nico Santos cu piesa Safe.

0: Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Este ora 18 și 21 de minute și răsună o piesă despre eliberare dintr-o relație toxică. Ghost este o melodie interpretată de Ella Henderson și a fost lansată pe 8 iunie 2014. Piesa a debutat direct pe locul 1 în UK Single Chart. A ocupat locul 1 în Irlanda, locul 2 în Austria, locul 3 în Australia și Germania și locul 4 în Suedia. A obținut multe platine în Regatul Unit și Australia, Noua Zeelandă, dar și alte certificări în diferite țări. Acest hit răsună pentru tine.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe

adaptează legislația Republicii Moldova la standardele europene în domeniu au fost discutate la o conferință organizată de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Una dintre principalele noutăți este introducerea principiului responsabilității. Operatorii de date nu vor fi obligați doar să respecte legea, ci și să poată demonstra acest lucru prin politici interne, măsuri de securitate și proceduri clare de prelucrare a informațiilor personale. Revenim la muzică, răsună JC Ware cu piesa

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

și 39 de minute. Ai ascultat Cathy Rain cu piesa Salvează-mi lumea și uneori salvarea poate fi o vacanță bine meritată pe care o tot am mâini. Un studiu arată că 7 vacanțe pe an îți pot schimba starea de spirit. Cercetătorii au descoperit o legătură directă între frecvența vacanțelor și sănătatea psihică. Persoanele care și-au luat cel puțin 7 perioade de vacanțe pe an au avut un risc cu 30% mai mic de depresie, niveluri mai reduse de cortizol și o stare emoțională mai stabilă. O perioadă de vacanță nu înseamnă neapărat 2 săptămâni petrecute în Europa. Un weekend prelungit se pune la socoteală, câteva zile la o cabană lângă lac contează, chiar și o scurtă escapadă într-un oraș apropiat, fără telefon și e-mail-uri. Cercetarea nu măsoară distanța parcursă, ci deconectarea psihologică de mediul și rutina de zi cu zi. Pauzele regulate întrerup ciclurile de stres cronic, reduc nivelul de cortizol și îmbunătățesc somnul, starea de spirit, concentrarea și relațiile cu cei din jur. În orice vacanță sau odihnă, muzica e binevenită. Chiar acum răsună Willy Moon cu piesa My Girl.

Timpul trece rapid și am ajuns la final de oră din emisiunea Generația Mea. Ceasul ne indică 18:49 de minute, însă seara melodioasă continuă pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Dorina Lașcu sunt eu și la oră fixă ne reauzim.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 19, Radio Moldova Tineret îți este alături, iar emisiunea Generația mea îți oferă cele mai noi curiozități. Eu sunt Dorina Lașcu și în cele ce urmează vom vorbi despre cum ajung și tinerii să fie înșelați de escroci. Află și niște sfaturi utile, cum să înțelegi că ești telefonat de escroci. De asemenea, află cât de important este somnul și cum îți afectează metabolismul lipsa de somn. Revin cu detalii, acum însă urmează pauza muzicală. Răsună Tame Impala cu piesa My Old Voice.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

cu piesa Omule Liliac. Este ora 19 și 12 minute și e bine să avem grijă cu cine interacționăm zi de zi, cu atât mai mult să fii atent la apeluri străine. Escrocheriile financiare vizează tot mai des pe tineri, inclusiv pe cei cu studii și competențe digitale. Infractorii folosesc tehnici sofisticate de manipulare psihologică și inginerie socială, iar convingerea că mie nu mi se poate întâmpla îi face pe mulți să devină victime. Schemele de fraudă sunt concepute astfel încât să provoace emoții puternice precum frica, vinovăția sau sentimentul de urgență. Victimilor li se spune că banii le sunt în pericol, că o rudă a fost implicată într-un accident sau că trebuie să acționeze imediat fără să închidă apelul și fără să ceară sfatul altei persoane. Dacă simți că apare frica, presiunea sau vinovăția, oprește-te, ia o pauză, închide apelul și verifică informațiile din surse oficiale. Instituțiile reale nu te obligă să iei decizii pe loc. Specialiștii recomandă familiilor să stabilească un cuvânt cheie care să poată confirma identitatea unei rude în situații suspecte. În cazul în care o persoană a căzut victima unei escrocherii, se îndeamnă la sesizarea autorităților și la depășirea sentimentului de rușine. Revenim la muzică, răsună Sabrina Carpenter cu piesa Espresso.

0: internaționale.
1: Este ora 19 și 19 minute și răsună o piesă ce este o critică satirică la adresa stereotipurilor promovate în cultura pop. Stupid Girls este o melodie înregistrată de cântăreața americană Pink și a fost lansată în februarie 2006. Piesa a ajuns în top 10 în 15 țări, inclusiv Regatul Unit, Noua Zeelandă, Australia, Canada și în întreaga Europa. În Statele Unite, piesa a atins locul 13. Melodia i-a dus interpretei o nominalizare la premiile Grammy din 2007 pentru cea mai bună interpretare vocală pop feminină. Cu această piesă, Pink încurajează autenticitatea, inteligența și încrederea în sine.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

seară, sunat Avril Lavigne pe frecvență. Este ora 19:30 și pentru că se apropie seara, este binevenită odihna, iar specialiștii recomandă să ai o rutină de somn calitativă. Fără suficient somn, organismul transformă hrana în grăsime chiar și atunci când ai o dietă perfectă. Pierderea somnului crește hormonii foamei, reduce sensibilitatea la insulină și face ca organismul să fie mai predispus să stocheze excesul de calorii sub formă de grăsime chiar dacă alimentația ta este sănătoasă. O dietă echilibrată nu este suficientă fără un somn de calitate, deoarece în timpul somnului organismul își reglează metabolismul, nivelul cortizolului și controlul glicemiei. Nu ignora odihna și te poți odihni alături de muzică. Răsună Prince cu piesa Get Off.

0: internaționale.
1: Ceasul ne arată 19:39 și pe frecvențele Radio Moldova Tineret în fiecare seară, începând cu ora 22, poți savura albumul Nopții. În această noapte răsună Rocks and Honey, cel de-al 16 album de studio al cântăreței galeze Bonnie Tyler, lansat pe 8 martie 2013. Albumul a primit recenzii pozitive din partea criticilor muzicale, care a lăudat vocea interpretei. De asemenea, albumul a intrat în topurile Europei, ajungând pe locul 28 în Danemarca și locul 52 în Marea Britanie, dar și locul 59 în Germania și Elveția. Iar acum savurezi o piesă din acest album, Bonnie Tyler, cu piesa If I Sing You a Love Song.

19:49 de minute și emisiunea Generația Mea din această seară de vineri 10 iulie a ajuns la final. Timp de 3 ore am savurat muzică și am aflat noi informații. Tu, drag ascultător, păstrează frecvența Radio Moldova Tineret și

tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață. Iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii. Dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam. Cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am. Dar în gândurile mele manii n-are vârstă. Și doar cât o boală de deștire că există.

0: But no.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: public de radio pentru tineri.
1: Nevastă mea mă vrea dentist.
2: Te iurea.
1: Ușor prostuț, dar optimist. Nevastă mea
2: nevastă ta
1: mă vrea bancher.
2: Te vrea.
1: Un băiat dulce.
2: Nevastă ta
1: caracter.

place cum ridici o sprânceană când spun ceva ce nu-ți convine. Îmi place cum te uiți pe